як мені жити серед людей, Бога гнівити, тішити себе думкою, отрутою, земною спокусою, силою неправедною, душею пустою, знати, що ніхто не чує.

річках, кохання в очах дівчат, вижу я сучкар від сучка із дерева Чорнобиля, ховаюся в натовпі у великих містах, лишаюся сам на сам в ефірі.